will be me kwaka will be aware asem. If you my men anwa. Oh, di sika se wo yere no. Ase uno, ase wo di sika asem no kra me ni age brefa na kwotna asem no so. E wo mama's in. Me so de meka. Ye kwa na me say, "Eh, aja. Na mama ya sama okay pa. Na se ukura ye ye na wo hwe ne yere. Wo say, "Eh, me krampa, me asikra, e se jabre mama ni ti me ye ka." Ye ti ameka asem nyina ne se ukura hwa ma ho ye fedodo. Ukura hwa ma ho ye fedodo. Oba na me hwe wonntu ade na ti restroom si e si.